Popodne na RSG-u nastavljamo uz Hit do Hita. Na playlisti Aleksandra Prijović i Stvar Rugoba, tu nam je Jayla sa 1004, a za početak sata Marija Šerifović i Jovana Pajić, Demoni.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.